0: Kumantawi ya 24 past 5, 5, 5, 30 minutes, tujuntanya kutubwene ndinkani za nchi gauja dede ndi zonje zilavo.
1: Za chigao shate eti ndizo onje zirapo.

Tatirai mutafika kumapetoto kwa programu imene ya mai ndi mai nzake. Pajamkonzi ndi mulutsi ndine Otilia Bendito. Pamagina lero panali Amarido Roberto. Ifetu tatizikomo.

0: don't give.
1: I what?
2: Zmenezi nyembo za siana siana za malonje ufigano jogena kuno kurari Mozambique. Mantu wa maishi nzikomu nonta indi 18 minutes to.
3: Zoe nera kuchita po imitsa kufala kwa ntenda ya kolera. Ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwampo zeze. Yomo ima farigira mwafurumira mizi. Kupiolera kumazi ndi chakudya chosa samalirika. Sambani manja ndi sopo ntawi zonse. Mutango choka kuchimbuzi. Kapena mutagwira ndowe, musa na yambe kudya, kasa madiridwe kasa kudya. Tsuka ni bwino masamba ndisa kudya zina, zisa na pigidwe. Tsuka ni moe nera zipatso zonse, musa na yambe kudya. Pika ni bwino lomwe nsomba zowe zedwa kunyanja, ndi mitsinje. Vindikira ni bwino chakudya, kutichi sateredwe nchenche. Onetetani kutimu kumwa mazi au kondo. Tsuka ni za kudya zanu ndi mazi abwino. Samala ni mazi anu migolo yotu kidobwino. Ndiyo vindigira. Ziwa ni kutiku mamazi o wili tidwa kapena au kondo. Kuunga kutandizeni kukala ndi tanzila bwino. Zitandizeni potu migiraji mbuzi. Mimba mwanumu katenta. Tayani mchimbuzi ndowezana. Ndipo ngati mulibeji mbuzi. Kwilirani ndowezo. Ngati mukutulula. Imani za mazi zambiri kwa manso pafubi pafubi. Tamangirani ndowalwala ya kuchipatala. Chomwe muli na chopa fupi. Kwa omwe mkutama ngira kuchipatala nduo dolayo. Wenetetani kutimu kumumwe sasa mazimazi pafupi pafupi. Pewani kuhika moe wano pachi obsezo. Kwa otikolera, ndituri imapa. Kwa ife, chachikuru ndi moyo.
4: Ndi utenga wa Cruz Vermelha de Mozambiki. Motandizana ndia Federação Internacional da Cruz Vermelha.
2: Zikwende lani, anzatu. Alwa bawda is niggas. Yes.

0: Jenny, Pepe Jenny, Oni Pepe Jenny, Fan gira pari da fondo. Ni Pepe Jenny, Pepe Jenny, Oni Pepe Jenny, Fan gira pari da fondo.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ukakwera pansana panjovu usamati kulibe mame.

0: Pacho pose, usamari kuli bema, miki fuanza kwa marani kodi. Ya. Kwaenda kuma polisi.
1: Oh.
0: Kwaenda ukaenda uzika chita ulemu. Fwa, mene mune enda mu, mune chita buno zedi. Sono kodi, mabwerabu ino.
1: Sawa, ulafumu. Nifuna ufumu. Kumunu nga endi, waja kunyumba, upide kumweko sukaja, ukabwerele ninja. Mango furika ninja. Uriga udini kajere kunyumba.
0: Okay, chabuno. Waje kunyumba. Masana. Kumatu nkubira kwa mzago mimba iri ndu kujanso basi. Kujera rusa.
1: Muna mwaja ko
0: basa. Unafuna kajera rusa.
1: Muna mwaja ko basa rwa bwino
0: jana. Unafuna kajera rusa. Amanena nakuta.
1: Twakwano kulibe. Twakwano kulibe. Tulipo.
0: Amanena kuta. Chabuno ndiye. Kodi waenda. Niku bora ni mabuto wako, ah, tasangalala ndito.
1: Ah, yeye nenda bora bunifu.
0: Ah, yeye bora bunifu.
1: Ndito.